tege ga ga do tege tege ga ga do e da de do tege tege ga ga da na da do tege tege ga ga da na da do tege tege ga.